ashumle kulewe kumulo shemato apha mabaphela ayindwe ukubulala aphela bani wedoda.